0: Ювілейне.
1: Погляд у небо.
2: Я тренутно Чорномель, 34 ступін, Шмарія при Ільшах ін Марібор, 33, Целія, Кирško, Паузела ін Прагерсько, 32, Мислиня па 31. Данес лахко на заходу проти вечеру настане ще какшна плоха, ютрі зютре па бо околі 16 ступін, чез дан до 33, на всходу бо вет сонце, на заходу мало веч облаку ін можних пополданських невіхт, петек па бо найбол мокр дан тега тедна, деживало бо повсот, но субота бо же ідеальна за друження зунай, кер вікенд остає сончен ін сух.

людей, а рис, петує за знот. Уридує муса, сонав конгвор. Сніда їх небі, біє добрий момент. Сніда їх небі, біє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, мама вечерю. І зютрі мам службу, разумом, разумом. Сорик лежить про вам, пак не ворсу. Біля до сенсе мало срав. Капитин сен слішу, часники дні. Бо я до сенспитку місто говорить.